993-00-800-097 ili 993-864-72. Blessed Funerals. Obiteljske vrijednosti, dostojanstvo i poštovanje, onda kad su vam najpotrebniji.